で習いはいこつらめてすりばなけらおさすらじたまはらじゃばならげイスルジェーマータハズラレマラバージャンディノンチャバニナーライナー。